Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Майя. Чуйте музиката.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

Чуйте музиката. Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата ст...

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Come on.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро в поредният 18-ти ден на месец юни. 8:18 е вече, а ние отчитаме 169-я ден от годината, още 196 дни до края на 2026 година. Синоптиците днес ни казват, че ще бъде предимно слънчево, но със сигурност са на много места, особено в източна и България и планинските райони ще има купесто и купесто дъждовно облачно с максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието до 24-25, като морската вода ще бъде между 19 и 22, вълнението на морето 1-2 бала, продължителността на деня вече 15 часа и 19 минути. Рано сутринта 19 градуса в Бургас и във Варна и 18 в Шумен. Хубаво е да ви пусна реклама и добра музика, след което отново ще сме заедно с любопитните, интересните теми, свързани с днешния ден, събития, които са се случили преди години, както и основните теми за днешният 18 юни. Добро утро в Морско утро, започваме!

0: жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, кошията да наглежда?
3: Има едни шетат, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва

0: обичаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, вече време за нещо ново в четвъртък. 9 минути остава до 9 час. А сега набързичко към интересни събития от днешния ден преди години. Плюс по-важните вести, които със сигурност ще продължат и в 9, когато са първите новини за днес. Започваме с далечната 1928 година, когато Амелия Ерхарт става първата жена, която на 18 юни прелита над Атлантическия океан с самолет като пътник. А също така на днешния ден, през 1947 година, тогава Народна република България възстановява дипломатически си отношения с Унгария. На днешния ден, през 1983, астронавтката Сали Райт става първата американка, летяла в космоса. Тя постъпва на работа в НАСА през 1978 и 5 години по-късно вече първата американка летяла в космоса. На днешния ден, през 2006 година, пък Казахстан изстрелва успешно първи си изкуствен спътник, който се казва КАСАТ. Сега към новините от днес. Депутатите обсъждат правилата за избор на член на антикорупционната комисия. Николай Василев казва, нямаме проблем с инфлацията в момента. Бившият министър на икономиката сподели това и каза, че средната заплата у нас е нараснала с големи темпове, много по-бързо сравнено с инфлацията. Рецидивист се опита да отвлече кола с дете след гонка в центъра на София. И КЕВР обясниха защо се дължи поскъпването на тока от 1 юли с близо 3%. По думите, основната причина е по-високата цена на борсата. Това са думите на Пламен Младеновски. Ние продължаваме с добрата музика. Както вече казах, 9 са първите новини.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано днес информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. Европейският парламент в Страсбург отхвърли предложението в доклада за напредъка на Република Северна Македония да отпадне текстът за историческата комисия. Против поправката бяха 338 депутати, 126 я подкрепиха, а 188 се въздържаха. По този начин се запазва текста, в който евродепутатите призовават историческите факти и общата история на двете страни да бъдат тълкувани на обективна и научна база. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4 на 2 над Хърватия в изключително динамичен двубой, изпълнен с обрати, съдийски решения и красиви отигравания. Селекцията на Томас Тухел демонстрира страхотна атакуваща мощ и заслужено се поздрави с успеха след истински трилър на терена, който държеше феновете под напрежение до последната минута.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: И по Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Say my name, say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9:20, това Морско утро в ефира на Радио Мая на днешният 18 юни. Иран ще отвори отново Ормузкия проток незабавно, а САЩ ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища след подписването на меморандума за разбирателство между двете страни и прекратяване на войната в Близкия изток. Информацията е от пакистанския министър и председател Шехбаз Шариф. Меморандумът влиза в сила с незабавно действие и като първа стъпка Ислямска република Иран ще отвори незабавно отново Ормузкия проток, а Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада. Пакистанският премьер потвърди също, че страната му ще с подкрепата на Катар ще бъде домакин на церемония в Швейцария утре, на която ще бъде отбелязано споразумението, ще бъде даден старт на преговори на техническо ниво, което със сигурност мога да кажа, че е една от най-добрите новини, които сме виждали и сме чували за последните месеци. След мъничко ще говорим за още от любопитните и интересните теми и ще дадем възможност за един звезден рожденик. Кой той? Ако останете с нас, ще разберете. А сега е време за реклама и още от хитовата музика в ефира на Мая.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции. Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Европа. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Summer is crazy, селекция. Това е Морско утро, 9:40 стана вече. Днешният звезден рожденик се казва Джеф Милс и е диджей. Роден е на 18 юни 1963 година в Детройт, САЩ. Неговата кариера започва като диджей през 1987. Две години по-късно започва да твори собствена музика. Основава лейбъл Underground Resistance заедно с Майк Банкс през 90-та, през 92-та официално казва, че ще основе своя лейбъл Axis, базиран в Чикаго, с идеята да представя малко по-различна музика. През 96-та Милс основава и лейбъла Purple's Maker. За Джеф се знае, че смесва между 30 и 50 парчета в рамките на 1 час, избира най-добрите моменти от 30 секунда до 1:30 като продължителност от това, което му харесва. Според него, за да е диджей, човек трябва да слуша и познава много добре нещата, които е избрал в своята колекция. Описва сетовете си като наслагване на лупове един върху друг с идеята да получи парче, което не започва и не завършва. Това, което слушате на фон, е именно от Джеф Милс, от един от негов трибют от 2002 година. Авторът на излезле през 2000 година саундтрак към филма на Фриц Ланг Метрополис. Има много неща, които е издал, и със сигурност звучи много странно. Всичко това, което слушате, точно е едно повторение, един лупинг, който мога да кажа, че много хора все още харесват, дори 25 години по-късно. Това беше Джеф Милс, рожденика днес, американски диджей и, разбира се, продуцент, известен с псевдонимите The Wizard, True Fight и Creator. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден на всички, които са рожденици, имат повод да почерпят, разбира се, един така хубав завършек на вечерта с приятели. А следващата песен е за всички, които празнуват. В 10 са новините.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка?

0: сметка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност. Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. Европейският парламент в Страсбург отхвърли предложението в доклада за напредъка на Република Северна Македония да отпадне текстът за историческата комисия. Против поправката бяха 338 депутати, 126 я подкрепиха, а 188 се въздържаха. По този начин се запазва теста, в който евродепутатите призовават историческите факти и общата история на двете страни да бъдат тълкувани на обективна и научна база. В навечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси, както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерския плаж. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4 на 2 над Хърватия в изключително динамичен двубой, изпълнен с обрати, съдийски решения и красиви отигравания. Селекцията на Томас Тухел демонстрира страхотна атакуваща мощ и заслужено се поздрави с успеха след истински трилър на терена, който държеше феновете под напрежение до последната минута.
0: Времето.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: И така, в Морско утро продължаваме с любопитни интересни теми. Точно сега за Хари Стайлс, който даде начало на 12-та вечерната си резиденция на стадион Уембли в Лондон, като част от своето глобално турне Together Together, с впечатляваща поредица от концерти. Той постави нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион в рамките само на една година. Специален гост на концерти в Лондон е кантри звездата Шаная Туейн. В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе още ексклюзивни концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Нью Йорк, Мелбърн и Сидни. Турнето включва и най-голямата 30 концертна резиденция в Madison Square Garden в Нью Йорк, единствените му дати в САЩ за тази година. Сред специалните гости в различните градове са Робин, Шаная Туейн, Джорджа Смит, Джейми Екс, Фуши, Скай Нюман и Сакърс. Всичко мога да кажа, че което прави Хари Стайлс наистина е глобално и е запомнящо се. Сега е време, разбира се, да бъдем не с кого да е, а с самия Хари Стайлс и Айзи Дуас в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.41 стана вече. Дойде момента отново за обзора на световното по футбол. Знаете, че светът е футбол до още един месец поне. Снощи Португалия направи 1-1 с Конго. Кристиано Роналдо, който на 41 години, според мен беше длъжник на своя отбор, след като цял матч отборът игра за него и той нищо не направи. Както винаги съм бил искрен, казвам, че Кристиано Роналдо за мен е един от най-големите футболисти, но когато не играеш, просто не играеш. Португалия завърши 1-1 с Конго, за да каже, че конгоанците изтърваха дори победата. Следващият матч, който се игра в 23 часа българско време, Англия и Хърватия 4-2. Англичаните така показаха, че имат много добри изпълнители. Хърватите пък имаха един невероятен вратар Ливакович, който играе в Динамо Загреб под наем от Фенербахче и най-вероятно ще си осигури трансфер. Сигурен съм поне в някой по-добър европейски отбор. Англия победи с 4-2. Пребита дуспа от Хари Кейн даде началото на голата фиеста. И онова, което мога да споделя, че хърватите не изглеждаха никак зле. Дали англичаните са били толкова добри, ще разберем в следващите матчове, когато Англия ще играе с отбора на Гана. Точно Гана победи Панама с 1-0, с един много така странен гол. Ганайците бяха доста по-добри, но мога да кажа само добри думи и за отборът на Панама. Това беше един от така наречените сутрешни матчове. Другият сутрешен матч беше между дебютантът Узбекистан и Колумбия. Колумбия показа класа и почини Узбекистан с 3-1. 3-1 за колумбийците, които през по-голямата част от срещата играеха така с по-голямо самочувствие и владееха повече топката. Време и за днешните матчове, за да приключим с обзора на световното по футбол, което се играе, знаете, в три държави – Мексико, Канада и Америка. Тази вечер от 19 часа Чехия играе с Южна Африка. От 22 часа българско време Швейцария с Босна и Херцеговина. А отборът на Канада, домакините от Канада играят с Катар на утрешният 19 юни от 1 часа българско време. А още един любопитен матч, който смятам, че ще бъде дербито на тези 4 срещи, ще бъде в 4 сутринта българско време. Мексико посреща Южна Корея. Мога да кажа, че според мен това ще бъде един наистина страхотен матч. И така, Чехия, Южна Африка, Швейцария, Босна и Херцеговина, Канада, Катар, Мексико, Южна Корея. Това са матчовете, които ви очакват днес на световното по футбол. Сега реклама плюс още добра музика в 11 са новини. Дай.
0: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България.

0: Модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Лотус Ивент Център, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. С този голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на че.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witco. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи с с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечеря заедно с президента Емануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Хормузки проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Brent също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4-2 над Хърватия в изключително динамичен двубой, спълнен с обрати, съдийски решения и красиви отигравания. Селекцията на Томас Тухел демонстрира страхотна атакуваща мощ и заслужено се поздрави с успеха след истински трилър на терена, който държеше феновете под напрежение до последната минута.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици и ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 11.19. Това е Морско утро. Супермоделът Тара Бенкс ще съди Netflix за клевета заради излъчване през феврари документален сериал Reality Check. А предава ABC News. Смята, че продукцията съзнателно е манипулирала фактите, за да я представи в изключително негативна светлина, което е навредило на репутациите в личния бизнес. Пак твърди, че е дала 3,5 часово интервю с документалния филм, но създателите са използвали 2-16 минути от него. Според нея думите са изварени от контекста и сглобени, така че да подредят фалшив и зловреден наратив. Тя е силно засегната от обвиненията в поредицата, че съзнателно е допуснала участничка в следващия топ модел на Америка, за да стане жертва на сексуално посегателство, след което е експлоатирала травмата на момичето за висок рейтинг и е показала безразличие. Фиска се посочва, че след премиерата на сериала онлайн рейтинга на нейния бизнес за сладолед в Австралия е спаднала с над 20% заради масови негативни коментари от гневни зрители. Правните експерти, цитирани от ABC, отбелязват, че Тайра я очаква изключително трудна съдебна битка, тъй като тя е публична личност в САЩ, законът изисква тя да докаже умишлена злонамереност. Това означава, че Банкс трябва да предостави неоспорими доказателства, че Netflix и режисьорите съзнателно са разпространили лъжи или са действали с пълно пренебрежение към истината. Ще бъде наистина интересно. А ние продължаваме с още от готината музика в компанията на Марко Бока, изпълнение на Локи Сигала. Се чуваме и новия хит на Deep Zone Project Огън и вода, както и едно страхотно изпълнение на Ина.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Това е Морско утро след Rita Happy Life, 12 без 20 стана вече. Това е Морско утро след Rita Happy Life, 12 без 20 стана вече. Ще ви кажа, че всъщност

0: една от най-големите туристически атракции на Гибралтар. Много посетители дори планират посещението си така, че да наблюдават отблизо кацащите самолети. Причината е проста. Гибралтар е една от най-малките територии в света с площ от около 6,8 квадратни километра. Огромна част от нея е заета от прочутата скала на Гибралтар, а останалото е силно ограничено пространство. Заради това инженерите са били принудени да изградят летището на тясна ивица земя до морето. Така пистата се оказва разположена точно върху маршрута на основния път към границата. Пилотите, които кацат в Гибралтар, трябва да са много внимателни, освен че районът е сравнително тесен, близостта на скалата с силните ветрове често създават осложнения за маневри. За пътниците обаче това е уникално преживяване. Още преди самолетът да е докоснал земята, от прозорците се откриват гледки към Средиземно море, Атлантически океан и дори бреговете на Африка. Малката територия привлича милиони туристи не само със своята история, но и с забележителности като маймуни, макаци, военните тунели и летището. И макар по света да има много модерни и впечатляващи аерогари, малко от тях могат да се похвалят с нещо толкова необичайно, а именно самолетите да кацат и да излизат точно през пътя. Преди така минути са минали пешеходци, дори автомобили. Това е една от причините Гибралтар да продължава да бъде сред най-любопитните места в Европа. Малка територия с история, която далеч надхвърля нейните размери. Така ще бъде интересно, си мисля и аз, ако имате възможност да посетите Гибралтар с самолет. Време за още хубава музика след рекламата с Lady Gaga on FX. Ще чуваме и Los Del Rio с Макарена, нов вариант, Меган Трейнер и Shimmer, както и Дженнифър Пейдж. В 12 са новините от мен. Успешен ден!
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото. 0892-202-122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
9: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация ханът-bg.com.

0: Ком. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи сделка с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечеря заедно с президента Емануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Хормузки проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуване на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд Земеделие. Извънредно положение поради недостиг на вода обявиха на гръцки острови в Егейско море. Министърът на околната среда и енергетиката обяви извънредно положение на два гръцки острова – Тинос и Алонисос. Причината е недостиг на вода. По същата причина в извънредно положение е и остров Карпатос, а на остров Маганиси в Йонийско море удължиха извънредните мерки срещу безводието с още 3 месеца. На тези места се въвеждат ограничения за използването на вода за битови нужди. За сега за районите на Северна Гърция, където почиват голяма част от българските туристи, както и на Халкидики, няма проблем с водата. Въпреки това, властите призовават за разумно потребление на вода през летния сезон. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Втория кръг от груповата фаза на световното първенство 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в матч, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенства един на един, но по коренно различен начин. Кръстоносците на Мурат Якин напълно доминираха в своя откриващ матч срещу домакина Катар, записвайки впечатляващите 68% владение на топката и цели 26 удара към вратата. Въпреки гола на Брил Емболо от Дуспа, те бяха наказани в добавеното време и изпуснаха трите точки.
0: Времето.
2: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, проф...
1: Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witkol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони, каза премиерът Румен Радев на откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата. Форумът, в който участват над 200 кметове на общини от цялата страна, е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините. Това е първата официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд Земеделие. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи сделка с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечера заедно с президента Емануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. Сутрешната търговия американският лек суров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около 74 долара за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете спад от над 3%, достигайки близо 77 долара за барел. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея, загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съду Макините, Мексико.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ай добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате радио
5: 0888-0999-88.
6: Вие слушате радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. На вечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерският плаж. Президентите на САЩ, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Хормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на Световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес-Бенс в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на Световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време в Ванкувър.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1 часа и 30 минути през нощта, съобщи областната дирекция на МВР. При удара са ранени както водача, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота. На непълнолетният водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици. Причините за пътно-транспортното происшествие се изясняват, по случая е образовано досъдебно производство, а разследването продължава. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на наказателният кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Делото за смъртта на 14-годишният Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийският състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкият проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол WTI загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Brent също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. Пазарите реагираха на подписаният меморандум между САЩ и Иран, който предвижда временно прекратяване на конфликта, поетапно възстановяване на морския трафик през Ормузкият проток и облекчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол. Инвеститорите очакват това да доведе до увеличаване на предлагането на суровина на световните пазари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият футболен грант Олимпия Кос са сериозно решени да привлекат сръбската звезда на Лудогорец Петър Станич. По информация на изданието Олимпия Кос Round Table, от Олимпия Кос са изпратили на клуба от Разград нова подобрена оферта за Станич, като са готови да платят 7,5 милиона евро за правата на футболиста. Първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено. От Лудогорец държат да получат за Петър Станич минимум 10 милиона евро. 24-годишният полузащитник изигра в последния сезон 55 мача за Лудогорец, в които вкара 16 гола. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Станич е в полезрението и на нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, като е следен и от скаути на Милан.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Let the music play.
1: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882-97-50-56.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите на цена.com. Air Control Клима. Качество, което търсите на цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица

0: Ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witkol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. На вечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ и Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерски. Плаж. Президентите на САЩ, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Турмузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес-Бенц в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време във Ванкувър.
3: Радио Майя. Времето.
2: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

three.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
5: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
5: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Sean.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица, хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица, архитект Стефан Венедикт Попов

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: слушам.
1: Бъдете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1 часа и 30 минути през нощта, съобщи областната дирекция на МВР. При удара са ранени както водача, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота. На непълнолетният водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици. Причините за пътно-транспортното происшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на наказателният кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Делото за смъртта на 14-годишният Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийският състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкият проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол WTI загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Brent също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. Пазарите реагираха на подписаният меморандум между САЩ и Иран, който предвижда временно прекратяване на конфликта, поетапно възстановяване на морския трафик през Ормузкият проток и облекчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол. Инвеститорите очакват това да доведе до увеличаване на предлагането на суровина на световните пазари. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
3: Гръцкият футболен гранд Олимпиакос са сериозно решени да привлекат сръбската звезда на Лудогорец Петър Станич. По информация на изданието Олимпиакос Round Table, от Олимпиакос са изпратили на клуба от Разград нова подобрена оферта за Станич, като са готови да платят 7,5 милиона евро за правата на футболиста. Първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено. От Лудогорец държат да получат за Петър Станич минимум 10 милиона евро. 24-годишният полузащитник изигра в последния сезон 55 мача за Лудогорец, в които вкара 16 гола. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Станич е в полезрението и на нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, като е следен и от скаути на Милан.
1: Времето със съдействието на
4: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви.
0: Чисти капки без консерванти.
3: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не си сам.
3: Не си сам. Родител си на дете с специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
2: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
3: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
2: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Polyfresh.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Polyfresh.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Polyfresh.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Polyfresh.
6: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

Bayer.

bitch, the one.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак. Винаги на крак.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект.
10: Електроуреди за вграждане.
11: Мебели за детска спалня и антре.
10: Матраци център.
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. В навечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ и Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерски. Плаж. Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Хормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес Бенс в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време във Ванкувър.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

още от музиката.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Жега през лятото, студ през зимата.
0: Ти. От основно до десерти.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам.
2: Нещо ако стане, паника на ти.
0: Сега спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
2: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплашиха се.
5: Сот Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
11: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
12: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witkol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.com.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: музиката. Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Хитовете на Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

чуйте музиката. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.